smarfat med batteri. Våre kanon kan sen i zor, jeg så trangt med anhat neri, barat kan vi.